0: Ovo je Unidu Radio.
1: Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unitu Radiju.